Este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la un an și două luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfatlar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfatlar.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ucraine, Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: ora 4.
1: But if the world was ending, you come over right.

Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei, în compania unei echipe din Belgia. Aviatorii și energeticienii sunt sărbătoriți astăzi pe 20 iulie, ambele profesii aflându-se sub patronajul spiritual al Sfântului Proroc Ilie. La nivel local, evenimentul aduce în prim plan personalul bazelor aeriene de la Mihail Cogălnicianu și Fetești, alături de specialiștii centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
4: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy
1: birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Tetera. Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live life.
3: Live Terra.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. You still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live life. Live Terra.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ardeene, Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației. Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimie Ilisei în compania unei echipe din Belgia. Aviatorii și energeticienii sunt sărbătoriți astăzi pe 20 iulie, ambele profesii aflându-se sub patronajul spiritual al Sfântului Proroc Ilie. La nivel local, evenimentul aduce în prim plan personalul bazelor aeriene de la Mihail Cogălnicianu și Fetești, alături de specialiștii centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc, Cristim 300 de grame, la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Salon.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Live. Live. Live. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfat Lar. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfat Lar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. Echipa masculină de handbal a CS Megidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la un an și două luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă.

0: 22 iulie, ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc, Cristim, 300 de grame, la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life. Tera!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Cernavo dă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august, în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimie Ilisei, în compania unei echipe din Belgia. Aviatorii și energeticienii sunt sărbătoriți astăzi, pe 20 iulie, ambele profesii aflându-se sub patronajul spiritual al Sfântului Proroc Ilie. La nivel local, evenimentul aduce în prim plan personalul bazelor aeriene de la Mihail Cogălnicianu și Fetești, alături de specialiștii centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă. Live live. Live. Terra.
1: So your name like a mantra. In the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya.

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură

0: Reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life. Live Terra.
2: Yeah.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
5: Wow!
4: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Echipa masculină de handbal a CSM Gidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfat Lar. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfat Lar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la un an și două luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Live Live Live Terra.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva ce părea odată science fiction, primii roboți umanoizi. Ideea de a construi mașini care să semene cu oamenii e veche de secole. În evul mediu, inventatori precum Leonardo da Vinci desenau mecanisme asemănătoare unor cavaleri mecanici capabili să ridice brațele sau să miște capul. În secolul al XVIII-lea, Europa era fascinată de automate, păsări mecanice care cântau, păpuși care scriau sau chiar o rață mecanică realizată de Jacques de Vacanson, care imita mișcările unui animal real. Dar adevărata era roboților umanoizi a început în secolul 20. În 1921, piesa de teatru Rur a introdus termenul robot, provenit din limba cehă, unde robota înseamnă muncă. Un pas uriaș a fost făcut în Japonia, unde cercetătorii precum cei de la compania Honda au creat în anii 90 celebrul robot Asimo, capabil să meargă, să urce scări și să recunoască fețe. Astăzi,

Sper că vara vă găsește cu gândul la vacanță, la drumuri frumoase sau pur și simplu la câteva momente de relaxare. Oriunde v-ați afla, mă bucur că suntem împreună. Ca de obicei vă spun că în următoarele ore vă aduc cele mai importante știri și, bineînțeles, cea mai bună muzică. Ramona, sunt! Ziua bună!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live live.

Oradei. Peste 11.000 de români s-au înscris la programul Rabla Auto 2026 în prima oră de la deschiderea sesiunii. În doar 60 de minute au fost depuse 11.289 de dosare pentru achiziția de autoturisme și motociclete mai puțin poluante. Cele mai multe solicitări au vizat mașinile noi cu motor termic, însă categoria motocicletelor a atras cel mai mare interes. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în numai 9 minute de la startul înscrierilor. Datele au fost anunțate de administrația Fondului pentru Mediu. Se pare că la Rabla, anul acesta s-au mișcat mai repede românii decât motoarele.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și instabilă. Valorile maxime vor fi destul de apropiate de la un oraș la altul. Vom avea în jur de 27 până la 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești se vor înregistra temperaturi similare, cu posibile vârfuri izolate de 30 până la 32 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat din sector nord-estic. Disconfortul termic se va resimți pe parcursul amiezii, pentru că umiditatea aerului va fi destul de ridicată și se va situa între 70 și 80%. În a doua parte a zilei își vor face apariția aversele torențiale, descărcările electrice și intensificările de scurtă durată ale vântului, care la rafală vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi treptat, iar posibilitățile de ploaie vor scădea considerabil. Vom avea o noapte caldă, cu minime ce se vor încadra între 18 și 21 de grade Celsius. Mâine, vremea se va răcori ușor, însă atmosfera va rămâne variabilă și ne va mai aduce reprize trecătoare de ploaie. Și pentru că fiecare schimbare din natură ne amintește de propria noastră evoluție, o veche pildă spune că un ucenic și-a întrebat odată maestrul, ajuns la o vârstă venerabilă, de ce continuă să citească și să studieze în fiecare zi. Înțeleptul i-a răspuns simplu: pentru că și cel mai falnic copac are nevoie de apă proaspătă în fiecare zi pentru a putea da naștere unor frunze noi. Indiferent de etapă, va fi mereu minunat să ne păstrăm dorința de cunoaștere și să devenim mai buni cu fiecare zi care trece. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

Patronii de restaurante caută soluții pentru a reduce cheltuielile pe fondul scăderii consumului și al creșterii costurilor. Printre măsurile analizate se numără meniuri adaptate cererii, concedieri și chiar introducerea unui program de tip siestă cu închiderea localului câteva ore după prânz. Modelul inspirat din țările mediteranene le-ar permite angajaților să lucreze în două ture. Reprezentanții din domeniu spun că astfel ar putea eficientiza activitatea și ar reduce cheltuielile. Rămâne de văzut câte restaurante se vor adapta la această variantă, însă important este să nu ajungi la fix în timpul siestei, căci atunci meniul zilei e... Reveni mai târziu! Live Life. Live.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

0: Ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: O explozie a avut loc la bordul unui petrolier din Marea Neagră care se îndrepta spre Ucraina în noaptea de luni spre marți în zona economică exclusivă a României. Președintele Nicu Șordan a scris pe X că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale. La aproape un an de la preluarea mandatului, la Cotroceni, Nicu Șordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației, iar PNL vrea convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru legile PNRR. O explozie a avut loc la bordul unui petrolier din Marea Neagră, în care se îndrepta spre Ucraina noaptea trecută în zona economică exclusivă a României. După explozie a urmat un incendiu la bordul navei. Este vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat. DSU confirmă că 3 persoane au fost rănite. Președintele Nicu Șordan a scris pe X că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicu Șordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Dacă la alegerile prezidențiale de anul trecut a obținut 53,6% din voturi, cel mai recent sondaj realizat la începutul lunii iulie îl creditează cu 24% din încredere. Scăderea de aproape 30 de puncte procentuale se produce pe fondul crizei politice, pentru care o parte dintre susținătorii săi îl consideră direct responsabil. Grupurile parlamentare ale PNL sunt mandatate de Biroul Politic Național al Partidului să susțină adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR. PNL susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, precum și că va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai mult scurt timp. România e în criză guvernamentală, iată ce spune liderul PSD, Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD Aur s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
2: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: L-am ascultat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian prin intermediul Eurocontrol a fost contestată. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, unde se va judeca speța. Anca Năstase are detalii.
3: Pentru că operatorul de trafic aerian ar mai putea funcționa în acest scenariu doar câteva săptămâni, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, anunța recent ministrul interimar Radu Miruță. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, atrage atenția și CSAT. Cu doar 2 zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, situația de la Romața ajungea în atenția Consiliului Suprem de Apărare a țării. Săptămâna viitoare, judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles ar putea lua o decizie în ceea ce privește situația financiară cu care se confruntă operatorul. Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro, pe care o instanță din Belgia a decis în aprilie că statul român trebuie să îl plătească pentru nerespectarea unui contract privind vaccinuri anti-COVID. Eurocontrol este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul unui stat. Deci, în cazul României, Eurocontrol colectează și apoi virează către partea română. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că Romața ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că gigantul farmaceutic american a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România.
0: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitale, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem aceeași temperatură la Timișoara și la Craiova. Sunt 22 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu și 23 la Iași și la Chișinău.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Try to wait in line.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live.

România, cea mai scurtă viață profesională din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date. O persoană de 15 ani din România este estimată să muncească în medie 32,7 ani, cu peste 11 ani mai puțin decât țările de jos. Media la nivelul Uniunii Europene este de 37,5 ani. Specialiștii atrag atenția că această situație pune presiune pe piața muncii și pe sistemul public de pensii. Se caută soluții pentru creșterea participării pe piața muncii și prelungirea vieții profesionale. Se pare că nu noi ieșim la pensie mai devreme, doar terminăm serviciul mai repede decât restul Europei.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

În următoarea oră de program urmează două știri din economie. Aflăm de ce România lipsește din clasamentul european al creșterii producției industriale și ce arată cele mai noi date. Totodată vedem cu cât a crescut datoria externă a țării în primele 5 luni ale anului și la ce nivel a ajuns potrivit băncii naționale. Ramona Sunt, stați cu mine! Live! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Live.

6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I, cu tradiție în proiecte internaționale, și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfat Lar. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. Echipa masculină de handbal a CS Megidia va evolua în sezonul următor în divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal, organizată de Direcția de Asistență Socială Murfat Lar în cadrul proiectului ROCAS 4, se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. Live. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift

Luxemburg, Ungaria și Polonia au înregistrat cele mai mari creșteri ale producției industriale din Uniunea Europeană în luna mai, potrivit datelor. La nivelul întregii Uniuni, producția industrială a scăzut ușor față de luna aprilie și față de aceeași perioadă a anului trecut. România nu apare în clasament alături de Belgia, deoarece pentru aceste două țări nu au fost disponibile date. Specialiștii spun că lipsa informațiilor face imposibilă compararea performanței industriei românești cu cea a celorlalte state membre. Clasamentul există, dar România parcă a fost în concediu de la statistici. Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life Live Terra.

România și-a majorat datoria externă cu aproape 2,5 miliarde de euro în primele 5 luni ale acestui an, potrivit datelor Băncii Naționale a României. La finalul lunii mai, datoria externă totală a ajuns la aproape 231 de miliarde de euro. În această categorie intră atât împrumuturile statului, cât și creditele contractate de companiile din România de la bănci din străinătate. Cea mai mare parte a datoriei este reprezentată de împrumuturile pe termen lung. Datele au fost publicate de Banca Națională a României. La ritmul acesta, singurul lucru care nu pare să aibă datorii este calculatorul de la Banca Națională.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și instabilă. Valorile maxime vor fi destul de apropiate de la un oraș la altul. Vom avea în jur de 27 până la 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești se vor înregistra temperaturi similare, cu posibile vârfuri izolate de 30 până la 32 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat din sector nord-estic. Disconfortul termic se va resimți pe parcursul amiezii, pentru că umiditatea aerului va fi destul de ridicată și se va situa între 70 și 80%. În a doua parte a zilei își vor face apariția aversele torențiale, descărcările electrice și intensificările de scurtă durată ale vântului, care la rafală vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi treptat, iar posibilitățile de ploaie vor scădea considerabil. Vom avea o noapte caldă, cu minime ce se vor încadra între 18 și 21 de grade Celsius. Mâine, vremea se va răcori ușor, însă atmosfera va rămâne variabilă și ne va mai aduce reprize trecătoare de ploaie. Și pentru că fiecare schimbare din natură ne amintește de propria noastră evoluție, o veche pildă spune că un ucenic și-a întrebat odată maestrul, ajuns la o vârstă venerabilă, de ce continuă să citească și să studieze în fiecare zi. Înțeleptul i-a răspuns simplu: pentru că și cel mai falnic copac are nevoie de apă proaspătă în fiecare zi pentru a putea da naștere unor frunze noi. Indiferent de etapă, va fi mereu minunat să ne păstrăm dorința de cunoaștere și să devenim mai buni cu fiecare zi care trece. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
4: Leave

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Leave

0: început și prima zi a săptămânii, este marți 21 iulie. Astăzi, dacă știți ce se sărbătorește, o să ziceți gata, am dezlegare la fast food. Pentru că da, este ziua mondială junk food, o sărbătoare neoficială, dedicată totuși consumului de preparate fast food și gustări procesate, originară din Statele Unite. De asemenea, în țara noastră, această dată este cunoscută la nivel regional ca ziua Banatului, fiind instituită pentru a aminti de momentul în care această regiune a revenit la statul român. Deci avem de sărbătorit, cum altfel, cu bunătăți și cu muzică bună în difuzoare, bineînțeles. Grațiela Ionescu sunt și rămân cu voi în cele ce urmează. Live Live Live Terra.
1: Viens, je t'emmène sur ma...

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Ați observat sau nu, în general bărbații negociază mai bine salariul la locul de muncă. Da, da, asta o spune și un studiu. Bărbații sunt mai înclinați decât femeile să folosească ofertele de angajare primite de la alte companii pentru a negocia o majorare salarială la actualul loc de muncă sau atunci când vor să se angajeze, arată un studiu realizat recent. Cercetarea estimează că aproximativ jumătate din diferența de salarizare dintre femei și bărbați poate fi explicată prin renegocierea salariilor în urma apariției unor oportunități de angajare în alte companii. Potrivit studiului, în cadrul aceleiași companii și pe același tip de post, bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile. Normal că știu ei să își negocieze în continuare salariul, pentru că dacă sunt stâlpul familiei, trebuie să producă mai mult.
8: Live Life.
9: Tera.
10: If the energy is right, just come my way. Baby, touch me

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și instabilă. Valorile maxime vor fi destul de apropiate de la un oraș la altul. Vom avea în jur de 27 până la 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești se vor înregistra temperaturi similare, cu posibile vârfuri izolate de 30 până la 32 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat din sector nord-estic. Disconfortul termic se va resimți pe parcursul amiezii, pentru că umiditatea aerului va fi destul de ridicată și se va situa între 70 și 80%. În a doua parte a zilei își vor face apariția aversele torențiale, descărcările electrice și intensificările de scurtă durată ale vântului, care la rafală vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi treptat, iar posibilitățile de ploaie vor scădea considerabil. Vom avea o noapte caldă, cu minime ce se vor încadra între 18 și 21 de grade Celsius. Mâine, vremea se va răcori ușor, însă atmosfera va rămâne variabilă și ne va mai aduce reprize trecătoare de ploaie. Și pentru că fiecare schimbare din natură ne amintește de propria noastră evoluție, o veche pildă spune că un ucenic și-a întrebat odată maestrul, ajuns la o vârstă venerabilă, de ce continuă să citească și să studieze în fiecare zi. Înțeleptul i-a răspuns simplu: pentru că și cel mai falnic copac are nevoie de apă proaspătă în fiecare zi pentru a putea da naștere unor frunze noi. Indiferent de etapă, va fi mereu minunat să ne păstrăm dorința de cunoaștere și să devenim mai buni cu fiecare zi care trece. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Folosiți parmezanul atunci când faceți paste? Nu e o treabă bună, pentru că iată ce spun italienii. În bucătăria lor, parmezanul nu se pune automat peste orice farfurie cu paste. Preparatele care conțin pește, scoici, fructe de mare sau cerneală de sepie sunt servite fără brânză, deoarece gustul puternic al acesteia poate acoperi aromele delicate ale ingredientelor marine. Pentru mulți bucătari italieni, adăugarea parmezanului peste astfel de paste este una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face un client. În bucătăria italiană există o regulă pe care mulți o descoperă abia atunci când cer parmezan peste o porție de paste cu pește sau fructe de mare. Este înainte de toate o regulă care ține de echilibrul gusturilor și de păstrarea aromei principale a preparatului. Sunt total de acord cu asta, la fel ca și cu friptura simplă. Ce atâta sare și piper și condimente? Să ne bucurăm, domnule, de gustul ei adevărat, dacă tot ne place, nu?
5: Live life. Live Terra.
6: If the energy's right, just come my way. Baby, touch me so nice.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live la

de simplu era, așa că putem să ne facem și noi o astfel de salată Cobb în zilele în care nu avem timp de gătit, nici chef de comandat. Punem mâna și facem și, ce să zic, curcubeu pe cerul gurii!

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mulți oameni îi sperie riscul de demență. Ia uziți aici, poate fi redus printr-o viață socială activă, alături de exerciții fizice și o alimentație sănătoasă, a declarat Organizația Mondială a Sănătății. Pe de altă parte, fumatul și consumul de alcool sporesc acest risc, a precizat Organizația Mondială a Sănătății în noile sale recomandări privind prevenirea demenței și a declinului cognitiv. Organizația recomandă acum în mod explicit menținerea legăturilor sociale și implicarea în activități stimulative din punct de vedere cognitiv, precum cititul, povestitul și jocurile de societate sau de cărți. În recomandările sale, organizația a afirmat că înainte nu existau îndeajuns de multe dovezi științifice care să ateste că interacțiunea socială reduce riscul de demență. Asta e important, să socializăm și pe bune, da, nu să ieșim la locații, la diferite locații și să stăm fiecare pe telefonul lui și din când în când să mai aruncăm așa câte un zâmbet, uneori și fals, pentru că n-am auzit prea bine gluma, dar zâmbim că trebuie.
8: Live, live, live

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și instabilă. Valorile maxime vor fi destul de apropiate de la un oraș la altul. Vom avea în jur de 27 până la 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești se vor înregistra temperaturi similare, cu posibile vârfuri izolate de 30 până la 32 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat din sector nord-estic. Disconfortul termic se va resimți pe parcursul amiezii, pentru că umiditatea aerului va fi destul de ridicată și se va situa între 70 și 80%. În a doua parte a zilei își vor face apariția aversele torențiale, descărcările electrice și intensificările de scurtă durată ale vântului, care la rafală vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi treptat, iar posibilitățile de ploaie vor scădea considerabil. Vom avea o noapte caldă, cu minime ce se vor încadra între 18 și 21 de grade Celsius. Mâine, vremea se va răcori ușor, însă atmosfera va rămâne variabilă și ne va mai aduce reprize trecătoare de ploaie. Și pentru că fiecare schimbare din natură ne amintește de propria noastră evoluție, o veche pildă spune că un ucenic și-a întrebat odată maestrul, ajuns la o vârstă venerabilă, de ce continuă să citească și să studieze în fiecare zi. Înțeleptul i-a răspuns simplu: pentru că și cel mai falnic copac are nevoie de apă proaspătă în fiecare zi pentru a putea da naștere unor frunze noi. Indiferent de etapă, va fi mereu minunat să ne păstrăm dorința de cunoaștere și să devenim mai buni cu fiecare zi care trece. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Life.

0: Ucraine, Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promo Hit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

multe ori auzim sfaturi precum nu dormi cu geamul deschis, însă puțin se întreabă dacă acest lucru este într-adevăr justificat. Unii consideră că aerul proaspăt este benefic în timpul nopții, în timp ce alții susțin că poate avea efecte nedorite asupra sănătății și confortului. Așa că, în continuare, peste câteva minute mai exact, vom afla principalele motive pentru care unii specialiști recomandă să evităm dormitul cu geamul deschis și în ce situație această recomandare poate fi justificată. Grație la sunt, revin! Live Life.

Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august, în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimie Ilisei, în compania unei echipe din Belgia. Live Life. Live.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc, Cristim, 300 de grame, la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Live life.

afară, mai dormim cu fereastra deschisă pe timpul nopții, deși tentația de a lăsa aerul de afară să răcorească dormitorul este mare în serile toride. Această decizie poate atrage numeroase probleme: zgomotul produs de traficul rutier, vocile nocturne sau insectele care pătrund în cameră pot întrerupe ciclurile naturale ale somnului, ducând la treziri frecvente, nopți insuficient dormite și o stare de oboseală persistentă. Așa că am sfaturi cum să dormiți bine fără să deschideți fereastra. Aerisiți camera dimineața de vreme sau seara târziu când temperaturile sunt mai scăzute. Țineți jaluzelele sau draperiile trase pe timpul zilei pentru a evita pătrunderea căldurii. Investiți într-o lenjerie de vară, cum ar fi cearșafuri subțiri și saltele care permit circulația aerului, și folosiți ventilatoare silențioase pentru a menține o temperatură confortabilă în cameră. Acestea sunt sfaturile de la specialiști, bineînțeles, dar dacă nu funcționează nimic, un duș cu apă rece este întotdeauna binevenit și să vezi cum dormi ca un bebeluș! Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

în vârstă de 43 de ani a stârnit controverse după ce a început să vorbească deschis despre viața sa amoroasă, deși este căsătorită de peste două decenii. Mulți internauți o acuză că își umilește soțul expunând public relațiile pe care le are cu alți bărbați, însă femeia spune că realitatea este cu totul alta și că tocmai sinceritatea le-a salvat mariajul. Spune că relația ei a rămas solidă cu soțul, dar că a simțit că nu-și mai poate ignora propriile nevoi și a propus acestuia un aranjament neobișnuit, ca să poată avea și alți parteneri romantici, în timp ce el să rămână monogam. A, păi cum vine treaba asta? Adică, ia da, el nu să stea cu minte pe baricade, barem să fie toată lumea mulțumită. Căci, cui pe cui se scoate? N-auzi de asta?

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și instabilă. Valorile maxime vor fi destul de apropiate de la un oraș la altul. Vom avea în jur de 27 până la 29 de grade Celsius la Murfat, Lar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești se vor înregistra temperaturi similare, cu posibile vârfuri izolate de 30 până la 32 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat din sector nord-estic. Disconfortul termic se va resimți pe parcursul amiezii, pentru că umiditatea aerului va fi destul de ridicată și se va situa între 70 și 80%. În a doua parte a zilei își vor face apariția aversele torențiale, descărcările electrice și intensificările de scurtă durată ale vântului, care la rafală vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi treptat, iar posibilitățile de ploaie vor scădea considerabil. Vom avea o noapte caldă, cu minime ce se vor încadra între 18 și 21 de grade Celsius. Mâine, vremea se va răcori ușor, însă atmosfera va rămâne variabilă și ne va mai aduce reprize trecătoare de ploaie. Și pentru că fiecare schimbare din natură ne amintește de propria noastră evoluție, o veche pildă spune că un ucenic și-a întrebat odată maestrul, ajuns la o vârstă venerabilă, de ce continuă să citească și să studieze în fiecare zi. Înțeleptul i-a răspuns simplu: pentru că și cel mai falnic copac are nevoie de apă proaspătă în fiecare zi pentru a putea da naștere unor frunze noi. Indiferent de etapă, va fi mereu minunat să ne păstrăm dorința de cunoaștere și să devenim mai buni cu fiecare zi care trece. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

aici se încheie întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că v-am făcut ziua de marți mai frumoasă. Să aveți o zi liniștită, mult spor în ceea ce aveți de făcut și nu uitați să zâmbiți. Fiecare zi vine cu o nouă oportunitate. Pupici, până mâine, grație la sunt, bye bye! Live life.

Echipa masculină de handbal a CSM Gidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I, cu tradiție în proiecte internaționale, și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfat Lar. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal, organizată de Direcția de Asistență Socială Murfat Lar în cadrul proiectului ROCAS 4, se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. Live Life. Tera!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Regiune, Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimie Ilisei în compania unei echipe din Belgia. Live, live, live.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt.

0: Bărbații muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfatlar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfatlar. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că Unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. Echipa masculină de handbal a CS Megidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. Live. Live. Live.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12.

0: durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

0: ora 18.
1: Ascultați, RFI, a fost ora 18.
2: Mirela Dădăcuș.
1: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Trei adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani din Maramureș au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile după ce au sechestrat, bătut și umilit un băiat de 15 ani. România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. Iată ce spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Iar premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele acestui grav incident. Este declarația președintelui Nicu Șordan după ce în cursul nopții trecute o navă sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României la 20 de mile marine de țărmul românesc. Surse din administrație au declarat pentru G4 Media că ar fi fost vorba de trei drone care au lovit nava, fapt confirmat și de unul dintre membrii echipajului. Anca Răstase cu detalii.
3: Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a precizat șeful statului. Dumitru Chisăliță, reprezentantul Asociației Energie Inteligentă, spune că incidentul ridică niște importante semne de întrebare referitoare la protecția infrastructurii offshore, inclusiv Neptun Deep, supravegherea permanentă a zonei economice exclusive, capacitatea de detectare și neutralizare a dronelor maritime, coordonarea dintre forțele navale, paza de coastă, serviciile de informații și aliații NATO. Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc în urma incendiului izbucnit la bordul petrolierului, care arde în continuare în Marea Neagră, fiind monitorizat de autorități, a transmis după amiază Autoritatea Navală Română. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, 3 răniți au fost duși la UPU Tulcea. Nava comercială transporta 3800 de tone de propan, plecase din Egipt și se îndrepta spre portul ucrainean Reni.
1: Ați ascultat-o pe Anca Anastase. Trei adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani din Maramureș au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile după ce au sechestrat, bătut și umilit un băiat de 15 ani. Agresorii au filmat tratamentul degradant aplicat victimei și au postat imaginile în spațiul public. Cercetările au relevat de asemenea faptul că în scopul de a determina victima să nu aducă la cunoștință poliția aceste fapte, una dintre persoanele bănuite de comiterea lor i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, a transmis astăzi Poliția Maramureș. Polițiștii din Târgu Lăpuș au decis reținerea agresorilor și ulterior aceștia au fost plasați sub control judiciar. Curtea de apel București a respins apelul depus de Partidul Național Liberal împotriva deciziei prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar de pe 21 iunie. Următorul pas în acest context va fi procesul de fond pe tema hotărârii care a stat la baza convocării Congresului. La Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere, în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte. După suspendarea deciziei, se revine la vechea conducere cu 4 prim-vicepreședinți, între care 3 contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp. O nouă platformă liberal-conservatoare lansată de mai mulți lideri și foști lideri ai PNL provoacă tensiuni în interiorul partidului. Inițiatorii susțin că vor să reconecteze formațiunea cu valorile sale istorice, în timp ce actuala conducere atrage atenția că doctrina liberal-conservatoare este deja asumată oficial de PNL. Care este de fapt scopul acestei platforme și ce rezolvă ea în interiorul partidului, explică la RFI politologul Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut.
2: această platformă specifică are rolul de a formaliza existența unei tabere care se opune actual de conduceri a Partidului Național Liberal. În general, aceste platforme, într-un partid normal, într-o țară, au rolul de a formaliza, să spunem, un grup de persoane care au valori comune, care își doresc să împărtășească practic aceeași platformă pe care să o propună mai apoi conducerii partidului pentru a se asigura că aceste valori se transformă în politici publice corelate cu, desigur, cu aceste valori, dar nu tot timpul se întâmplă în acest mod, ci de multe ori sunt vehicule pentru interese în interiorul partidului. Asta mai specific în România, unde există foarte puțină competiție programatică, adică competiție pe politici publice și mai multă competiție individuală sau personală între lideri politici pentru a ajunge la conducerea unui partid și apoi, desigur, pentru a obține funcții.
1: Politologul Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut. România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. Iată ce spune la RFI ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
4: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poldere, care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
1: Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului, a fost invitatul dimineții astăzi la RFI România în cadrul emisiunii realizate de colegul meu Cosmin Rușcior. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Ședința plenară durează de mai bine de 6 ore. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni, a declarat Vasile Tofan. O ascultăm pe Valeria Vițu de la Chișinău.
5: După ce și-a prezentat programul de guvernare realizat pe 147 de pagini, Vasile Tofan a răspuns la întrebările deputaților mai bine de câteva ore. Fiind întrebat în plenul Parlamentului despre structura guvernului și potențiale schimbări, Vasile Tofan a fost sincer din capul locului. Citez, sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea rezultate, asta va duce la schimbări. Am încheiat citatul. Vasile Tofan nu planifică să fie un portar, mai degrabă își vede rolul în cel de antrenor-jucător.
6: Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte. Vă propun acest program de activitate nu ca pe o soluție perfectă, dar ca o soluție implementabilă. Vreau ca împreună să găsim echilibru între schimbările necesare și stabilitatea fundamentului. Să facem reparații capitală, dar să nu zdruncinăm pereții. Nu suntem prima țară care trece prin astfel de provocări. Alte țări mici, Irlanda, Estonia, Noua Zeelandă, au avut asemenea momente complicate și au ieșit victorioase din ele. Avem tot ce ne trebuie pentru creștere. Oameni harnici, piața europeană deschisă, potențial digital și un început de revitalizare în 2026. Acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere, cu o viteză și disciplină mai mare.
5: Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al noului guvern prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. Opoziția parlamentară nu susține noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Valeria Vițu încheie și jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cod roșu, portocaliu și galben de furtuni și vituri pe râuri din Dâmbovița și Prahova. Localități din aceste zone au fost deja afectate de inundații, iar autoritățile avertizează asupra riscului de scurgeri rapide pe râurile mici și versanți. Prognoza este valabilă pentru 24 de ore în intervalul 21 iulie ora 14-22 iulie miezul nopții, interval în care sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți, vituri rapide și inundații locale, în special în bazinele hidrografice vizate de avertizările hidrologice. La această oră avem 26 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, potrivit ANM, 27 în capitală, 29 la Iași, 30 de grade la Timișoara și Craiova și aceeași temperatură și la Chișinău. Jurnalul ore 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI. Ne reauzim la jurnalul orei 19.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Echipa masculină de handbal a CSM Gidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfat Lar. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfat Lar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la un an și două luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc, Cristim, 300 de grame, la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte.

0: nostru ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei în compania unei echipe din Belgia. Live, live, live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Echipa masculină de handbal a CSM Gidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfat Lar. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060. Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfat Lar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Lift

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Live,

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 21 iulie este de 605,4 MW la unitatea 1 și de 680 de MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 iulie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, a devenit campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole la campionatele desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Este cel mai recent titlu din palmaresul lui Alin Șavlovski, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 2 ani de liceu și își doresc o carieră militară, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la campania de recrutare a bazei 86 aeriene Borcea. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie. Sunt scoase la concurs 22 de posturi de soldat și gradat profesionist pentru femei și bărbați. Polițiștii din Constanța au verificat peste 2000 de șoferi între 17 și 19 iulie într-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Aceștia au întocmit 3 dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au aplicat 9 amenzi pentru contravenții similare și au reținut 12 permise de conducere. CSM Gidia va disputa 4 meciuri amicale în perioada 25 iulie-15 august în pregătirea noului sezon competițional. Prima partidă va avea loc sâmbătă pe stadionul Iftimie Ilisei în compania unei echipe din Belgia.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 21 iulie este de 605,4 MW la unitatea 1 și de 680 de MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 iulie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Testarea gratuită pentru depistarea precoce a cancerului colorectal organizată de Direcția de Asistență Socială Murfatlar în cadrul proiectului ROCAS 4 se apropie de final. Un comunicat al primăriei arată că luna aceasta este ultima în care persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani se mai pot înscrie. Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la un an și două luni de închisoare cu suspendare după ce a furat un ATV dintr-o fermă din zona Megidiei și l-a incendiat. Fapta a avut loc în decembrie 2023, când bărbatul și un complice, rămași fără combustibil în apropierea căii ferate, au dat foc vehiculului pentru a se încălzi. În dosar a fost trimis în judecată doar unul dintre cei doi suspecți. Decizia nu este definitivă. 6 licee din regiunea noastră au primit anul acesta atestatul de școală europeană. La Fetești, distincția a fost obținută de Liceul Teoretic Carol I cu tradiție în proiecte internaționale și de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. La Cernavodă, atestatul a fost acordat Liceului Teoretic Angel Saligny și Liceului Tehnologic Axiopolis. Distincția a mai fost obținută de Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia și de Liceul Teoretic Murfatlar. Echipa masculină de handbal a CS Megidia va evolua în sezonul următor în Divizia A, deși și-a câștigat dreptul de promovare în Liga Națională. Clubul a explicat decizia prin strategia de a consolida proiectul sportiv și de a acorda atenție dezvoltării copiilor și juniorilor. Banca Europeană de Investiții a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă. Este cea mai mare finanțare de acest tip acordată vreodată României pentru domeniul energiei nucleare. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a precizat că proiectul este strategic pentru țara noastră pentru următorii 30 de ani și că unitatea 1 retehnologizată va asigura 9% din energia curată a țării în perioada 2030-2060.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 21 iulie este de 605,4 MW la unitatea 1 și de 680 de MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 iulie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc, Cristim, 300 de grame, la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bucovine, Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live. Live.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life. Terra. Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.